0: Baba gbulu nterin baba keso ntefan.
1: Aye gba jeje.
0: Ogbonran ganet ni dawon modo.
1: Aye gba jeje.
0: Ada to kode, ada so gbonran gadan.
1: Mi o ba sori e.
0: Oko to kode, oko so gbonran gadan lode.
2: Aye ma de.
0: Mojuba koda, mojuba seda.
2: O ye mi.
0: Ogogon lala keso.
2: Ti ma saye isi o ko ye
0: bi ajana ku ba ti je ti oyo.